0: Tim.
1: Naon tong?
0: Tadi ya sakede.
1: Aya naon tong?
0: Pangukurkeun tiang bendera.
1: Oke.
0: Ari maneh ka ditayekan, Him. Dasar belet. Matak naon tihangna golerkeun terus ukur.
1: Otong nu belet mah. Lamun tihangna digolerkeun, lain ngukur jangkungna atuh, tapi ngukur panjangna.
2: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: 4.
1: Tarian nu aya di wewengkon Jawa Barat ngawengku ku dua kelompok, nyaeta kelompok tarian klasik jeung kelompok tarian kreasi. Tarian klasik nyaeta jenis-jenis seni tarian anu masih kene kental kana tradisi nu biasana dipidangkeun waktu dilaksanakeun upacara-upacara adat. Contana wae, tari klasik diantarana tari badaya, tari kandagan, tari topeng jeung bangreng. Sawatara tarian kreasi nyaeta jenis tarian anu geus diluyukeun kana kamekaran anyar nuturkeun mekarna jaman jeung kabutuhan masyarakatna. Salah sahiji contona nyaeta tari jaipong anu leuwih loba dipikaresep ku masyarakat khususna di Jawa Barat. Warta pamungkas. Istilah sintren asalna tina dua kecap, nyaeta sinyo jeung trenen. Sinyo hartina pamuda jeung trenen hartina latihan. Jadi, sintren harti sagemlengna nyaeta pamuda-pamuda anu keur latihan kasenian. Cara ngamainkeun sintren mirip jeung sulap. Saurang penari awewe mimitina ngagunakeun pakaian sapopoe sabada diasupkeun kana kurungan hayam. Butuh waktu anu teu lila, pakaian penari eta geus ganti ku pakaian pikeunari. Kasenian sintren geus jarang dipintonkeun, sok sanajan kitu eta kasenian dijadikeun salaku seni tradisional nu mibanda ciri khusus anu sumebar di wewengkon Indramayu. Mung sakitu kalawarta anu didugikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: 4, Suara Budaya Bandung.
1: Kangkung Bandung. Eleh, aduh kangkung Bandung kok sorong kombinasi. Sorong dayung kombinasi dina siang ieu ngajapkeun urang ka tabu 10 langkung 42 menit kantun sabara lagu deui baris kasangakeun pamugi janten hiburan ka siang nakeun disagedengeun ngamumule seni Sunda oge hiburan ngalangkungan lagu-lagu kliningannya aya Banjaran aya Lamunan baris ka dukikeun ti suantena Hadijah Banjaran urang sami-sami kupingkeun.

Masyarakat Kampung Tajur Purwakarta, Jawa Barat mibanda hiji tradisi atawa kebiasaan anu unik. Anu nepi ka kiwari masih dipiara, nyaeta tradisi ngencleng. Ngencleng marupa tradisi anu dilaksanakeun ku cara warga nyimpen awi sabuku anu dieusian ku beas dihareupeun panto imah sewang-sewangan. Tradisi ngencleng eta dilakukeun ku masyarakat pikeun sasadiaan lamun ngalaman paceklik atawa lamun di eta kampung ngalaman gagal panen atawa hasil panen anu kurang hade. Ruas awi anu dieusian ku beas saban peuting dicokotan ku patugas anu satuluyna dikumpulkeun di balai desa. Eta beas baris digunakeun dina mangsa gagal panen atawa dijual ka pasar tur hasilna digunakeun pikeun nutupan kabutuhan ekonomi warga. Warta Pamungkas. Tugu gede mangrupa situs ditinggal jaman prasejarah anu perenahna di Kampung Cengkuk, Kelurahan Margalaksana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi. Luas situs tugu gede nepi ka 2 hektar. Baheula eta tempat digunakeun salaku tempat ngariung jeung kagiatan masyarakat jaman prasejarah. Hal eta dibuktikeun ku ayana ditinggal mangrupa tembikar seperti cawan, periuk, tempayan, dupa, kendi jeung cobek, sarta anu sejena seperti keramik, pakakas anu dijieun tina batu, sarta pakakas anu dijieun tina logam. Salian ti eta, di tugu gede oge aya monumen batu anu dijieun tina dolmen, batu altar, batungan jambangan, batu umpak jeung tahta batu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun. Sim Kuring, Beni Herdiansyah, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: opat.
1: Situ Gunung Sukabumi jeung Masjid Kubah Emas Depok. Situ Gunung kaasup kana kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango anu lega. Pikeun ngurilingan eta situ bisa ngagunakeun parahu dayung. Di Situ Gunung nu aya di suku Gunung Gede aya harta karun anu kapendem. Situ Gunung perenahna di Desa Sukamanis, Kecamatan Kadudampit, Kabupaten Sukabumi. Di eta tempat aya sababaraha vila anu bisa digunakeun pikeun mondok. Salian ti eta, lamun hayang leuwih deket jeung alam, aya oge area perkemahan pikeun kulawarga. Pikeun ngarasakeun suasana peuting di jero tenda, tangtuna dibarengan ku sorasa satuan leutik tur hiliwir angin. Masjid Kubah Emas nu aya di Kota Depok jadi salah sahiji ciri wisata anu endah. Lain ngan ukur kubah anu dipasieup ku emas, tapi oge sejena saperti relief hiasan anu aya di tempat imam sholat, pagar anu aya di lantai dua, kaligrafi nu aya di nalalangit masjid, mahkota pilar masjid nepi ka lampu gantung anu perenahna di area utama masjid. Masjid Kubah Emas anu legana 8.000 meter pasagi bisa nampung leuwih ti 20.000 jamaah. Anu datang ka Masjid Kubah Emas diwajibkeun make pakaian anu sopan jeung nutup aurat. Barudak anu masih leutik teu dimeunangkeun arasup ka jero masjid, alatan bisi ngaganggu ka jamaah anu keur ibadah. Salian bisa ngalaksanakeun ibadah di eta masjid, bisa oge ngalaksanakeun kagiatan sejena saperti swapoto di palataran masjid. Pangwangunan Masjid Kubah Emas diapukahan ku Hajah Dian Juwariah Maimun Ar-Rasyid, wangunan agreng anu ngagambarkeun keagungan Allah Subhanahu wa taala. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salam.

kondang, secara administratif aya di wewengkon Desa Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Kampung Cikondang mimitina aya seke atawa cai nyusu tur aya tangkal gede anu ngaranna kondang. Ku alatan kitu, saterusna dingaranan Cikondang atawa Kampung Cikondang. Nurutkeun kuncen, pikeun ngajentrekeun iraha jeung saha anu ngadegkeun Kampung Cikondang sulit pikeun dipastikeun. Aya kayakinan nu sumebar di masyarakat yen luluhur atawa karuhun maranehna nyaeta salah saurang wali anu nyebarkeun agama Islam di eta wewengkon. Didinya aya sebutan Uyut Pameget jeung Uyut Istri anu pikeun masyarakat yakin mawa barokah jeung bisa nangtayungan anak incuna. Warta Pamungkas. Kampung Urug pernahna di wewengkon Bohor kurang leuwih 48 km ti pusat kota, nyaeta kampung adat anu masyarakatna percaya salaku katurunan Prabu Siliwangi, raja di Karajaan Pajajaran Jawa Barat. Salah sahiji bukti nyaeta konstruksi wangunan imah tradisional di Kampung Urug mibanda ciri sambungan kai anu sarua jeung nu aya dina salah sahiji wangunan Cirebon anu oge mangrupa sesa-sesa titinggal Karajaan Pajajaran. Kecap Urug dijadikeun ngaran kampung, alatan dianggap asalna tina kecap guru, ku cara ngarobah cara macana anu dilakukeun ti kenca. Kecap guru dumasar etimologi rakyat atawa kirata basa, nyaeta akronim tina digugu jeung ditiru. Hartina, guru kudu digugu jeung jadi tuladan. Mung sakitu kalawarta anu kadukikeun, simkuring Punia Iswara tepang deui dina kalawarta salajengna.

Pemerintah Kabupaten Bandung mageuhkeun tarekahna dina ngalestarikeun seni jeung budaya ngaliwatan atikan kamekaran ekosistem kabudayaan sarta gawe bareng jeung komunitas seni budaya. Kasapukan eta ditegeskeun Bupati Bandung Dadang Supriyatna nalika ngaluuhan pagelaran seni budaya Sajau Barat anu digelar ku paguyuban seniman seniwati Pasundan PSSP Kabupaten Bandung. Bupati anu dipikawana ku Landian KDS nepikeun apresiasina ku Teguh Tigina PSSP dina ngajaga tur ngamekarkeun warisan budaya Sunda. Disagedengkeun arus modernisasi numutkeun KDS pikeun ngalestarikeun budaya henteu cukup ngan saukur ngaliwatan pintonan seni wungkul tapi kudu geus jadi bagian tina proses atikan tur ngabentuk karakter generasi ngora. Alatan kitu pamarentah Kabupaten Bandung ngawajibkeun bahasa jeung budaya Sunda dijadikeun muatan lokal di tiap SD jeung SMP. Mung sakitu warta dina basa Sunda nu tiasa kadugikeun hatur nuhun kana panitena wirujeng wengi wirujeng kantun.

0: Nyanyi kan?
1: Aduh ayana.
0: Oh. Nyah gitu suaranya, oi.
1: Sakali deui.
0: Aduh ayana.
2: Nyah.
0: Teu kapina damel jisim abdi kaula nu pun Semar ngahaturkeun Semar sinungkeun kuhunyuk Gusti gamparan jisim abdi kaula nu. Oh, ayana.

kakarak aing saumur hirup make jeung lamoh ka ciduhan beungeut warniuna hayang ah. Yang balik sia tuturkeun aing yang geus ulah kumaha ulah deui kana kitu anu teu aya pisan leuleus.

saumur hirup acan make jeung ngiciduhan beungeut ku saha bae oge. Yang anu gede anu leutik tuturkeun balik sia Ujang. Ai ai sia teh ngadon hareureuy kitu di jalan balik sia buru-buru. Dewi Sudiragen anu nuju di dapur kaget ngadangu soanten Semartos aya di kamar. Datang mirangan deman ibu.

0: pangapunten. Aya satria deuleuy. Pangapunten.
1: Oh mangga, mangga, mangga. Anu ti mana teh ya, salira teh nu?
2: Nggih.
0: Sahanya kakasih aya naon pamaksadan sumping ka jobo nu sakireyonna? Kaula teh bade tumaros dupi ka sepuhan Luras Markuda Pawana teh salira. Cumuhun.
1: Nu ti mana teh ya, salira teh?
0: Kaula teh nampi wartos cenah Semar teh waspada. Moanya jalmi waspada naroskeun kitu, coba teguh saha ngaran kaula ti mana kaula jeung deuk naon maksud kaula datang ka dieu. Ulu ulu ulu.
2: Boga geugan eta.
0: Cuk.
2: Hah?
0: Boa kabogoh inung sia lieu.
2: Ya bahan, aya bahan kitu mah.
0: Wiri-wiri mineng ditinggalkeun ku aing.
2: Ya.
0: Aya jelema kieu dieu. Ya.
1: Caur saha abdi waspada nu?
0: Aya beja nu katarima.
1: Kontan dora katinu sia teu.
2: Nah, jaga-jaga teh.
1: Maksud dewek ngamek teh ka inung si lain supaya apal yen manehna teh geus diperinan ilmu, awas batina teh kudu nanyakeun deui padahal mah aing meunang ka nyirik ieu teh kunaon-naonna.
0: Da kudu ka nyahuan ka inung sia tapi inung sia tetep wae nanyakeun.
2: Nya.
0: Aing ngamak bie, tina soal urusan eta kapuekan atina, ayeuna aing dibales, aing nanya deui kitu. Cobi gerak teguh saha ngaran kaula deuk naon datang ka dieu.
1: Mangga nu.
0: Coba teguh kaula.
1: Namung sate acara neguh permios bade ka jaman heula abdi sakedap pada malam.
0: Ulah lila.
1: Moal, moal,
0: permios.
1: Lurah Semar nguliwat ka pipir ngagibegeun salirana.
0: Leungit diri nu sajatina ical warna nyata jadi istri geulis kawanti-wanti enah kabina-bina.
1: Lajeng lebet ka bumi.

0: Pangapunten, aduh. Aya istri gelis-gelis teuing. Salira teh. Garwana urang Semar sanes ngahaja kaula teh bade ngadeukeus ka urang Semar kuda pawana.
1: Ke, dupi Nyai teh saha jenengan? Di mana linggih?
0: Sapria
1: kaula.
0: Kaula presenten kata tamu anu linggih di Pakuwon urang Semar. Anjeun naroskeun ngaran ka kaula. Ing nanyakeun tempat teu payus teuing kasep-kasep bet poek batina. Nanakeun salira hiji satria binekas di Jayangrana coba gera teguh saha ngaran kaula deuk naon maksud datang ka dieu. Cik, tara buktikeun nanakeun anjeun lalaki langit lalanang jaga.
1: Aduh. Katengel deui ieu kaula.
2: Silih jebet kitu mah kuli wae.
1: Satria nyata penjelmaan Sudiragin brai batina ningali yen ieu teh panutan anakku anjeun lajeng digabru.
0: Waduh. Apunten Kakang Semar. Nah kunaon jung-jung ngagabruk kitu ka kaula? Kang, hapunten Kakang. Ieu kaula Sudiragin.
1: Salira teh panutan kaula punyungan kaula.
2: Nih.
1: Di kumaha ku Arjuna teh anjeun teh?
0: Ulu. Tajening tingali ngan gagana make jeung nanyakeun di kumaha deui bae.
1: Oleres, leres. Memang si Arjuna lunta tina katangtuan. Dugi katega nyiduhan kasalira.
0: Tageningan.
1: Sae. Ngan tetela kalau nyata ieu teh ku ayeuna pagawean jurig nyiniwuri setan sumramah kilong neuweu. Kaula bade nyingkihkeun dengan baju kencak atuh sanajan bari kaula awewe tetep patanang ngiring anil demi nagara katut masyarakat. Demi anjanten panutan. Maksud kaula ngiring pejuang dina waktu saeuna. Nggih. Namun kaula teh bade teungeul deukeut we.
0: Cara
1: mah kaula bade nimbankeun heula warahan ka Arjuna supaya nimbankeun hukuman ka masyarakat kanu lepat bari jeung Can Sidi ulah dewi ka nimbankeun hukuman anu lunta tina hukum dewi ka tega nyiduhan beungeut ka salira. Kaula teh bade ngangken simpatisan salira we.
2: Ya.
0: Nyatu taya kalanganana tapi mikeun ajaran urang leuwih ti dasar hukum anu tangtu.
1: Oh sae, sae.
0: Atu acek penyakit deuk pusaka anu malingna eta pusaka anu niru-niru bentuk acek tadi. Ayeuna acek deuk make ngaran Dewi Priasmara.
1: Dewi?
0: Dewi Priasmara.
1: Dupi pingaraneun kaula saha?
0: Ngaran rayi Bang-bang pria kusumah.
1: Hartosna?
0: Ay pria iji lalaki.
1: Ay kusumah?
0: Bersih daya noda dasidik bibit namah awewe.
1: Oh say. Urang sewang-sewang aja sih. Kaula pikeun-mikeun warahan ka Arjuna. Salira usaha kanggo milari jimat. Atuh sareng sena kaula lagi bari usaha we ngiring milari jimat.
0: Oh. Daya kalanganana. Nyan sacana ini teh urang nunggu barudak.
1: Hargi?
0: Barudak teh balik ka dieu geura tutupkeun heula panto tulakan.
1: Oh sae.

0: opat.
1: Piramid anu tibali mangrupa salah sahiji wangunan anu aheng nu ngadeg di wewengkon Marga Mulia Bekasi Utara. Eta bangunan luhurna 17 meter jadi salah sahiji ikon atawa landmark Kota Bekasi anu anyar. Kaendahan piramid anu tibalik eta mampu mincut para traveler kitu deui padumuk sabudeureunana. Lamun ti peuting piramid anu make lighting system ngagunakeun teknologi mutakhir anu disebut color kinetik, mampu ngasilkeun 300 cahaya lampu anu beda-beda jeung bisa robah secara otomatis luyu jeung anu geus diprogramkeun ngagunakeun komputer. Piramid anu tibalik bisa ditenan sore atawa ti peuting, sangkan bisa langsung nyaksian robahna cahaya anu dihasilkeun tina eta lampu. Warta pamungkas. Pasir Panenjoan nyaeta hiji wewengkon wisata di Purwakarta nu mangrupa kebon enteh anu legana 100 hektar. Pasir Panenjoan jarakna kurang leuwih 17 km ti pusat kota Purwakarta. Eta tempat bisa dijugjug ngagunakeun kendaraan motor atawa mobil ka arah Wanayasa. Panenjoan nu ngandung harti panempoan maksudna ti eta tempat bisa nitenan keendahan alam anu lega tur teu kahalangan kuna naon. Baheulana wewengkon Pasir Panenjoan mangrupa lahan anu teu produktif. Nu satuluyna diolah jadi lahan hejo. Di Pasir Panenjoan aya sasak awi anu diwangun pikeun nambah kaendahan eta tempat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring web rukan.